radio. Svaka propuštena prilika, svaki pogrešan korak, svaka izmišljena izlika, osvjedočeni čorak, čini da više ne dvojim, s greškama postajem.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Kad su u pitanju kobasice, slobodno možemo reći Hrvati su tu veliki gurmani. A u samom vrhu potražnje su i češnjovke. Svaki dio Hrvatske ima svoju neku recepturu, ali samoborska češnjovka dobila je zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla. Specifičnost sastava mesa i začinskih dodataka u kojem dominira uvarak od svježeg češnjaka i suhog bijelog vina daje posebnu aromatičnost samoborske češnjovke. I zato je posebna i tražena, kao i samoborski bermet, jedinstveni aperitiv od crvenog vina i odabranih sastojaka voća i trava, specifičan za svaku obitelj samoborskog kraja koja ga proizvede, uz obvezni dodatak gorkog pelina i kandiranog šećera. I samoborski bermet zaštićen je oznakom zemljopisnog podrijetla, kao jedini zaštićeni aromatizirani proizvod od vina u Hrvatskoj.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Sedam je sati. Od sutra nove cijene goriva. Krenulo zaprašivanje komaraca u Zagrebu zbog širenja virusa zapadnog Nila. Kompletirano peto kolo HNL-a, Hajduk bolji od Lokosa, remi Rijeke i Gorice.
3: Vijesti. Medija servisa.
2: Ja sam Anton Perović, dobro jutro. Stižu nove cijene goriva. Vlada je usvojila uredbu prema kojoj će od srijede za 1 cent poskupjeti benzin, pa će ga građani plaćati euro 67. Vozači dizelaša uštedjet će više. Dizel će biti jeftiniji 7 centi po litri, te iznositi 1,79 eura. Pojeftinjuje i plavi dizel, i to za 9 centi po litri, pa će ga poljoprivrednici i ribari plaćati 1,21 eur. Ukapljeni naftni plin za boce i spremnike jeftiniji je za 2 centa. Premijer Andrej Plenković:
4: mi to reguliramo zato što želimo i građanima i gospodarstvu omogućiti da im energenti budu jeftiniji. To je praktički naš jedini trenutno ekonomski bok, su cijene energenata koje su van našeg domašaja. Kriza na Bliskom istoku utječe globalno na rast cijena nafte, cijena supera, dizela, svih derivata, i tu se nekako nosimo sa prelijevanjem tih cijena na naše distributere, pa onda u konačnici na cijene.
2: U subotu se u Zagrebu održava veliki prosvjed zbog ilegalnog otpada u Lici, a u javnost su izašle navodne poruke koje HDZ šalje članstvu na tu temu. Premijer Andrej Plenković poručuje da to izmišljaju protivnici kako bi dizali mržnju i agresiju kod ljudi, kazao je i dolazili na prosvjed.
4: Ne, zato što sam u Italiji. Problem je prepoznat, problem se rješava. Pa to je demokratski oblik izražavanja stajališta, pa nije to prvi prosvjed koji smo imali. Pa imali smo mi prosvjede gdje su ljudi dolazili pred vladu i govorili da treba zapaliti. Mi se bavimo rješavanjem problema, ne prosvjedovanjem.
3: Media servis. Vijesti.
2: U fokusu Međunarodnog strateškog foruma u slovenskom Bledu bila je budućnost Europske unije, prvenstveno njena gospodarska konkurentnost. Govorilo se o sigurnosti, ali i proširenju Europske unije. Slovenski premijer Janez Janša:
5: Europe strength was never uniformity.
6: Snaga Europe nikada nije bila u uniformiranosti, bila je to sposobnost da raznolikost pretvori u kreativnost i posljedično u moć. Glavno pitanje danas je može li Europa to učiniti ponovno.
5: Can do so again.
2: Nakon uvodnih razgovora započeo je panel koji je uz slovenskog Janšu okupio još tri predsjednika vlada, češkog premijera Andreja Babiša, mađarskog premijera Petera Mađara i hrvatskog premijera Andreja Plenkovića.
7: The fact that this panel is composed of four central...
8: Činjenica da na ovom panelu sudjeluju četiri srednjoeuropska premijera je u stvari glavna poruka ovog strateškog foruma. To je na neki način pokušaj da se našim ostalim partnerima pošalje poruka da srednjeeuropske zemlje postaju sve jače, otpornije, konkurentnije, demokratičnije i utjecajnije unutar Europske unije, te pouzdanije i samouvjerenije.
7: The European Union and more assertive and more self-confident.
2: Tijekom razgovora nije nedostajalo kritika na funkcioniranje Europske unije, njenu birokraciju i administraciju koji pretjeranim nadzorom i zahtjevima znaju kočiti gospodarski napredak. U tom kontekstu mađarski premijer je rekao:
9: da budem iskren, u Europskoj uniji vlada nedostatak političkog vodstva. To je jako birokratizirani sustav. Mislim da bismo se opet trebali koncentrirati na realnost. Mislim da je pravo vrijeme da se vratimo temeljima osnivanja Europske unije i da se usredotočimo na prave probleme, na gospodarsku suradnju, na konkurentnost. Nadam se da nije prekasno.
10: I hope it's not too late.
3: Media servis. Vijesti.
2: Hrvatska bilježi 6 slučajeva zaraze virusom zapadnog Nila, što je uobičajena brojka, umiru iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo, no kako bi se smanjila populacija komaraca te umanjila mogućnost daljnjeg širenja virusa zapadnog Nila, u Zagrebu je krenulo zaprašivanje, odnosno hladno zamagljivanje. Voditelj laboratorija za virologiju i patologiju Hrvatskog veterinarskog instituta Vladimir Savić za Medija Servis rekao je kako se virus širi.
10: Dakle, sa ptice ubodnog komarca na drugu pticu. Međutim, kad se dogodi da komarac koji se prethodno hranio na zaraženoj ptici ubode čovjeka, čovjek se može zaraziti, što u većini slučajeva će proći nezapaženo, bez ikakvih simptoma. Međutim, u nekakvih 20% osoba koje je ubo zaraženi komarac i prenio virus, pojavit će se bolest.
2: Objasnio i koji su simptomi bolesti na vlastitom primjeru, budući da je virus već prebolio.
10: Umor, bolovi u mišićima, povišena temperatura, glavobolja, sitni osip koji je recimo izraženi i bolje se vidi nakon tuširanja vrućom vodom, i svi simptomi zapravo traju nekakvih 5-6 dana, nakon toga prođu. Međutim, mali broj zaraženih osoba, dakle negdje oko 1%, i to naročito starije osobe i kronični bolesnici, oni mogu razviti tešku bolest koja nažalost može biti i fatalna.
2: Virus je potvrđen iz lešina vrana, a državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede Ivan Matijević za Medija Servis građane je pozvao:
11: ne trebamo više analizirati upravo uginule ptice jer je virus potvrđen. Oni trebaju zvati komunalnu službu grada Zagreba da ukloni te uginule ptice. Virus je tu, moramo živjeti s njim dok je tu.
3: Medija Servis. Vijesti.
2: Za dio zemlje Državni hidrometeorološki zavod upalio je upozorenje zbog mogućih grmljavinskih nevremena. Zagrebačka i Osječka regija u žutom smo zbog najavljenih pljuskova s grmljavinom i jakog vjetra. Riječko područje, Velebitski kanal i Kvarner bit će na udaru jake bure. Za Dubrovačko i Splitsko područje upaljen je meteo alarm zbog toplinskog vala.
3: Medija Servis. Vijesti.
2: Hrvatska šalje pomoć Nepalu koji je pogođen katastrofalnim bujicama i poplavama i u kojemu su poginule stotine osoba. Vlada je donijela odluku o upućivanju žurne humanitarne pomoći stanovništvu na poplavama pogođenim područjima u ukupnom iznosu od 500.000 eura.
3: Sport.
12: Završeno je peto kolo Supersport HNL-a. Nogometaši Hajduka osvojili su 3 domaća boda. Na Poljudu su sladali Lokomotivu s 2-0 i time upisali treću ligašku pobjedu u nizu. Hajduk je poveo u 16. minuti, a novi ovosezonski pogodak upisao je Mikela Šego. Povećanje vodstva dogodilo se u 55. minuti kada je premijerni gol u splitskom dresu postigao Marin Šotiček. Kolo su zaključili Gorica i Rijeka s neriješenih 0-0. Na vrhu ligaške ljestvice sada se nalazi Osijek s 12 bodova, koliko ima i Varaždin na drugome mjestu. Treći je Dinamo, a četvrti Hajduk. Oba kluba imaju po 10 bodova. Slijede ih Rijeka, Lokomotiva, Rudeš i Slaven Belupo. Na samom dnu tablice je Gorica koja je ovim remijem došla do svog prvog boda ove sezone. Dinamo Zagreb potvrdio je dolazak hrvatskog reprezentativca Dominika Kotarskog. Radi se o jednogodišnjoj posudbi iz danskog Kopenhagena s opcijom otkupa. Vijestima vezanim uz domaće nogometno prvenstvo dodajemo kako je Slaven Belupo smijenio Marija Gregurinu s pozicije trenera prve momčadi. Lionel Messi objavio je kako se oprašta od argentinske nogometne reprezentacije. Za nacionalnu vrstu debitirao je sa 21 godinom, a tijekom igranja za Argentinu Messi je postao njen rekorder po broju nastupa i pogodaka. Odigrao je čak 207 utakmica u nacionalnom dresu, a postigao je 125 pogodaka. S Argentinom je Messi najveći uspjeh ostvario 2022. godine kada je osvojio naslov svjetskog prvaka, dok su ovog ljeta Messi i Argentina poraženi u finalu od Španjolske s 0-1. Messi vodi Argentinu i do naslova pobjednika Copa Amerike 2021. i 2024. godine. Hrvatski predstavnici u atletici na mediteranskim igrama uzeli su nove 2 medalje. Nina Vuković na utrci na 800 metara bila neuhvatljiva za svoju konkurenciju. Prva je prošla kroz cilj te tako Hrvatskoj donijela 6. zlato na ovim igrama. U muškoj konkurenciji na 800 metara Marino Bludek zauzeo je 3. mjesto. Za Medija Servis, Lovro Lenac.
3: Slušali ste vijesti Medija Servisa. PBZ Info. Omogućujem.
13: omogućite svom djetetu siguran ulazak u svijet financija uz PBZ Love tekući račun i Visa Inspire karticu za djecu od 10 do 18 godina. Uplatite im džeparac, dodatna sredstva na izletu ili sredstva za iznenadne školske troškove kojima mogu raspolagati uz pomoć Visa Inspire kartice. Kroz PBZ digitalno bankarstvo pratite stanje i promet po računu. Neka financijska pismenost i odgovornost prema novcu počne na vrijeme uz vašu podršku. PBZ Love tekući račun možete ugovoriti bez naknade za vođenje u najbližoj PBZ poslovnici. Saznajte više u poslovnici ili na pbz.hr. Privredna banka Zagreb. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: Djelomice na Jadranu i pretežno sunčano, ujutro u unutrašnjosti s povećanom naoblakom, mjestimice kiša, osobito na istoku i sjeveru, poneki pljusak, moguć poslije podne i drugdje, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu umjerena, pod Velebitom prije podne i jaka bura, poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, najviša temperatura od 28 do 32, u Dalmaciji do 35 stupnjeva Celzija.
13: Media Servis. Najbrža istina.

Downloadite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje. I doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik. Bezbroj sati slušanja.

0: 20 je sati.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Anton Perović, dobar dan. Vlada je usvojila uredbu prema kojoj će od sutra za 1 cent poskupjeti benzin, dizel će biti jeftiniji 7 centi po litri, pojeftinjuje i plavi dizel i to za 9 centi po litri, pa će ga poljoprivrednici i ribari plaćati 1,21 eur, ukapljeni naftni plin za boce i spremnike jeftiniji će biti 2 centa, premijer Andrej Plenković.
2: Mi to reguliramo zato što želimo i građanima i gospodarstvu omogućiti da im energenti budu jeftiniji. To je praktički naš jedini trenutno ekonomski bok su cijene energenata koje su van našeg domašaja. Kriza na Bliskom istoku utječe globalno na rast cijena nafte.
0: Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je novim napadima na Iran nakon prvih međusobnih uzratnih napada u mjesec dana, zbog čega je sukob koji se u posljednje vrijeme pretvorio u ekonomsku pad poziciju zaprijetio ponovnom eskalacijom u otvorene borbe. Iran je tijekom noći ispalio projektile na dvije američke zračne baze u Jordanu kao odgovor na američki napad na iranski otok Larak, gdje je Washington pogodio iranske lansere koji su ispaljivali mine u Hormuški tjesnac.
3: Oni su propala nacija, imaju 350% inflacije, nemaju valutu, ne plaćaju svoje vojnike, njihove su vođe uglavnom mrtve, mornarica im je nestala kao i zračna flota. To ne znači da ih nećemo napasti opet, vidjet ćemo što će biti. Imamo Hormuški tjesnac u dobrom stanju, puno je brodova prošlo noćas.
0: Loš dan za hrvatske tenisače na US Openu. Nakon što je Marin Čilić otkazao nastup radi ozljede, na teniski teren izašla je Petra Marčinko. Naša tenisačica dobro ušla u meč protiv Australke Kimberly Birrell. Prvi set dobila je 6-3, a drugi je prekinut zbog nepovoljnog vremena. U nastavku meča Australka se bolje snašla te sladala našu tenisačicu u preostala dva seta sa 7-6 i 6-3. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Split 28, Rijeka 26, Zagreb 22, Osijek 20. Vrijeme djelomice na Jadranu i pretežno sunčano, ujutro u unutrašnjosti s povećanom naoblakom, mjestimice kiša, osobito na istoku i sjeveru, poneki pljusak moguć poslije podne i drugdje, najviša temperatura od 28 do 32, u Dalmaciji do 35 stupnjeva Celzija.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Ovo je Uniduradio.

Hej ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: slušate Leitmotiv.
1: Pozdrav svima, slušate Leitmotiv na valovima Unidu radija, s vama je Blaho Ban. Da, nevjerojatno, ali ipak istinito, Rolling Stonesi 10. srpnja izdaju novi studijski album Foreign Tongues. Pa, ajmo onda malo proći kroz neke hitove. Za početak, što drugo nego Start Me Up.

The Rolling Stones i Start Me Up u Leitmotivu u Nidu radija. Slušat ćemo mi dalje njihove hitove, stiže Painted Black, ali prije toga... Ne znam je li uopće potrebno najavljivati I Can't Get No Satisfaction.

kakav hit. The Rolling Stones i Paint It Black na valovima Unidu radija. Upravo njima smo posvetili cijeli ovaj light motiv, pa idemo odmah dalje. Ovo je Jumpin' Jack Flash.

Uz Rolling Stones i Jumping Jack Flash lagano smo stigli do kraja leitmotiva. Povod je naravno njihov novi album koji bismo u cijelosti, kako sad stvari stoje, trebali čuti u srpnju. S tog materijala vani su već dvije pjesme. Ja sam Vlaho Bani, pozdravljam vas iz studija Unidu Radija. Ovo je upravo jedna od te dvije nove pjesme, zove se Rauch and Twisted.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Kad su u pitanju kobasice, slobodno možemo reći Hrvati su tu veliki gurmani. A u samom vrhu potražnje su i češnjovke. Svaki dio Hrvatske ima svoju neku recepturu, ali samoborska češnjovka dobila je zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla. Specifičnost sastava mesa i začinskih dodataka u kojem dominira uvarak od svježeg češnjaka i suhog bijelog vina daje posebnu aromatičnost samoborske češnjovke. I zato je posebna i tražena, kao i samoborski bermet, jedinstveni aperitiv od crvenog vina i odabranih sastojaka voća i trava, specifičan za svaku obitelj samoborskog kraja koja ga proizvede, uz obvezni dodatak gorkog pelina i kandiranog šećera. I samoborski bermet zaštićen je oznakom zemljopisnog podrijetla kao

0: jedini zaštićeni aromatizirani proizvod od vina u Hrvatskoj.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Sati. Inflacija je opet ubrzala, najviše rasle cijene energenata. Rusija nastavila s bombardiranjem Kijeva, deseci civila poginuli. Hajduk pobjedio Lokomotivu, Rijeka remizirala s Goricom.
3: Vijesti. Medija servisa.
2: Ja sam Anton Perović, dobar dan. Inflacija je u kolovozu ponovo ubrzala. Na godišnjoj razini cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju prema prvoj procjeni u prosjeku su više za 4,1%, priopćili su iz Državnog zavoda za statistiku. Na mjesečnoj razini uočen je rast od 0,3%. Na mjesečnoj razini energenti su skuplji 3,7%, dok su hrana, piće i duhan jeftiniji za 0,2%. Vlada je usvojila uredbu prema kojoj će od sutra za 1 cent poskupjeti benzin, dizel će biti jeftiniji 7 centi po litri, pojeftinjuje i plavi dizel i to za 9 centi po litri, pa će ga poljoprivrednici i ribari plaćati 1,21 eur. Ukapljeni naftni plin za boce i spremnike jeftiniji će biti za 2 centa, premijer Andrej Plenković.
4: Mi to reguliramo zato što želimo i građanima i gospodarstvu omogućiti da im energenti budu jeftiniji. To je praktički naš jedini trenutno ekonomski bok su cijene energenata koje su van našeg domašaja. Kriza na Bliskom istoku utječe globalno na rast cijena nafte.
3: Media servis. Vijesti.
2: Požar koji je jučer ujutro buknuo na području Male Švarče u Karlovcu lokaliziran je i nema ozlijeđenih. Gorjelo je skladište boja i lakova. Karlovačka gradska uprava upozorila je da je zabranjeno kupanje u Mrežnici i Korani nizvodno od mjesta požara zbog izljevanja vode kojom je gašen. Zbog požara se ispituje i kvaliteta zraka. Dinko Puntarić iz Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije.
5: Prema prvom ovom grubom praćenju stanja na monitoru nema nikak ništa što bi bilo na određeni način uzbunjujuće ili prijeteće, jer od ovih kemikalija tipa otapala, benzena, silena, toluena i slično što bi se moglo ovdje očekivati, ništa za sad nismo lovili. Naravno, ponovit ćemo uzrokovanje na više lokacija u gradu.
2: Župan Splitsko-dalmatinski Blaženko Boban proglasio je prirodnu nepogodu uzrokovanu požarom koji je 13. kolovoza zahvatio područje grada Omiša. Pozivaju se svi oštećenici s područja obuhvaćenog požarom da prijave nastalu štetu na svojoj imovini gradskom povjerenstvu za procjenu šteta kako bi im se odobrio iznos pomoći. Rok za prijavu šteta građana iznosi 8 dana.
3: Media servis. Vijesti.
2: Zbog ilegalnog otpada u Gospiću u Zagrebu je najavljen veliki prosvjed u subotu. Premijer Andrej Plenković upitan je zašto nije otišao u Gospić povodom velikog zagađenja.
4: Pa imamo još vremena za otići u Gospić, mislim da mi ne idemo u Gospić radi toga. Pa ja osobno sam išao u Gospić jako puno puta. Taj susret u Gospiću je na inicijativu oporbe, na kraju miniran od same oporbe. Znate, kad radite time out ili prekid, onda je stvar jasna. Dakle, to je apsolutno orkestrirano.
2: Prosvjed organizira građanska inicijativa Gospić je naš dom. Njihov član Vjekoslav Bušić u razgovoru za Media servis rekao je:
6: okupljenje je u 11 sati na Tomislavcu. Nakon kratkog okupljenja krenut ćemo pješke prema Trgu Bana Jelačića, gdje bi prosvjed sa govornicima i sa cijelim programom trebao početi u 12 sati.
3: Media servis. Vijesti.
2: Rusija nastavlja s napadima na Ukrajinu, i dalje traju napori za okončanje sukoba na istoku Europe, ali bez uspjeha. SAD i Iran nastavili su s razmjerom prijetnji nakon prekida jednomjesečnog zatišja.
7: 12 osoba je poginulo, a najmanje ih je 20 ozlijeđeno, uključujući djecu, nakon što je Rusija rano utorak pokrenula masovni napad projektilima na Kijevsku oblast. Najteže je stradala željeznička infrastruktura u okrugu Darnitski, gdje je poginulo 7 osoba. Od toga 6 zaposlenika željeznice. Uz Kijevsku najviše je stradala Odeska regija, gdje je oštećen međunarodni trajektni prijelaz Orlivka na granici s Rumunjskom. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ranije je rekao da je američke izaslanike Jareda Kushnera i Steva Witkoffa izvijestio o ruskim napadima, te da su razgovarali o tome kako rusku stranu primorati na okončanje rata.
8: U Moskvi mora postojati odgovarajući stav. Stav Putina usmjeren na okončanje rata, a ne na nastavak borbe. Za sada, nažalost, svi obavješteni podaci, kako naši, tako i oni naših partnera, te svi signali iz Rusije, upućuju na to da ruski čelnik osobno želi još rata.
7: U međuvremenu indijski premijer Narendra Modi pozvao je ruskog čelnika Vladimira Putina da poduzme korake za okončanje rata u Ukrajini tijekom susreta dvojice čelnika na samitu u Kirgistanu.
9: Moramo prijeći od beskrajnog rata prema njegovu završetku, prema prekidu neprijateljstva. Upravo je to smjer u kojem moramo krenuti. To je iznimno važno za cijelo čovječanstvo. Moramo sva pitanja riješiti mirnim putem. To je ono što zahtjeva cijelo čovječanstvo. To je ujedno i poruka Indije.
7: U Kirgistanu je i iranski predsjednik Masud Pezeškijan, koji je izjavio da će njegova zemlja uzvratiti istom mjerom ako se SAD vrate ispunjavanju obveza iz privremenog sporazuma potpisanog u lipnju. Izjava stiže nakon prve razmjene izravnih napada u sukobu SAD-a i Irana od kraja srpnja, pri čemu su SAD napale otok Larak, a Iran potom izveo napade na dvije američke zračne baze u Jordanu. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je za Fox News da će uslijediti odgovor na iranske napade, no kasnije je pojasnio da ti novi napadi ne znače povratak u rat punih razmjera. Za Media Servis, Barbara Kraš. Sport.
10: Kompletirano je peto kolo Super Sport HNL-a. Nogometaši Hajduka na Poljudu su svladali Lokomotivu s 2-0 i time upisali treću ligašku pobjedu u nizu. Hajduk je poveo u 16. minuti, a novi ovosezonski pogodak upisao Mikele Šego. U 55. minuti vodstvo domaćina podebljao je Marin Šotiček. Trener Hajduka Gonzalo Garcia.
9: Igrali smo dobro, s dobrom energijom i pritiskom na protivnika. Stvarali smo dobre šanse i zabili dva gola, ali trebali smo ranije zatvoriti utakmicu. Ali generalno sam jako sretan kako su utakmicu dečki danas odigrali.
10: Kolo su zaključili Gorica i Rijeka. Utakmica je završila bez golova. Za Rijeku je debitirao vratar Igor Vekić, koji je nakon utakmice rekao:
11: "Mislim da smo se jako dobro i nekako držali koncentraciju i radili ono što smo se dogovorili. Gorica se dobro postavila i u obrani, možda bi si želili više prilika s naše strane, a ako gledam defenzivno i njima nismo dozvolili praktički ništa."
10: Dinamo Zagreb potvrdio je dolazak hrvatskog reprezentativca Dominika Kotarskog. Radi se o jednogodišnjoj posudbi iz danskog Kopenhagena, a dogovoren je i otkup ugovora na kraju sezone. Vijestima vezanim uz domaće nogometno prvenstvo dodajmo kako je Slaven Belupo smijenio Marija Gregurinu s pozicije trenera prve momčadi. Prvi dan svjetskog prvenstva u vaterpolu 4-4 u Dubrovniku završen je na najbolji mogući način za Hrvatsku. Nakon što je ženska reprezentacija svladala Tursku 3-0 u setovima, pobjedom su natjecanje otvorili hrvatski vaterpolisti, svladavši Saudijsku Arabiju s 3-0 isto tako u setovima. Sa 7 pogodaka Hrvatsku je predvodio Roko Pelicarić, te je proglašen igračem utakmice. Naše reprezentacije danas nastavljaju natjecanje. Vaterpolistice uskaču u bazen u 17:20 te igraju protiv Španjolske, a vaterpolisti protiv Malte u 19:00. Za kraj recimo kako su jučer tri hrvatska tenisača na US Openu izgubili svoje mečeve. Marin Čilić svoj je meč predao radi ozljede. Petra Marčinko izgubila od Australke Birlsa 6-3, 6-7, 3-6, Antonija Ružić od Amerikanke Lis 5-7, 1-6. Za Media Servis, Lovro Lenac.
3: Slušali ste vijesti Media Servisa. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: Šibenik 33, Split 31, Dubrovnik i Zadar 30, Makarska i Rijeka 29, Slavonski Brod 27, Gospić i Osijek 26, Zagreb 25. Vrijeme djelomice, na Jadranu i pretežno sunčano, poneki pljusak moguće poslije podne diljem zemlje, najviša temperatura od 28 do 32, u Dalmaciji do 35 stupnjeva Celzija.
3: Media Servis. Najbrža istina.

0: mobilnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje. I doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
1: Ovo je Unidu Radio.

0: Dobar dan, dragi slušatelji, i dobrodošli u još jednu emisiju Čovjek čovjeku. S vama je ovaj put Marina Zec. U današnjoj emisiji govorimo, kao i uvijek, o ljudskim pravima, ali kroz kontekst u kojem se rijetko razgovara na taj način. Kontekst kreativne industrije. Kada govorimo o pravima radnika, najčešće mislimo na stabilne poslove i jasno definirane uvjete rada, dok se umjetničke profesije često promatraju kroz prizmu talenta, strasti i osobnog izbora. Međutim, iza toga stoji konkretan rad, često nesiguran, povremen i podložen različitim oblicima pritiska. Pitanje radnih uvjeta, profesionalnog integriteta, granica i mentalnog zdravlja u tom su prostoru itekako prisutna, ali se o njima i dalje ne govori dovoljno. U ovoj emisiji pokušat ćemo otvoriti upravo ta pitanja kroz iskustvo glumca, kroz razgovor s dramskim umjetnikom Bojanom Beribakom, dugogodišnjim članom ansambla kazališta Marina Držića. Pokušat ćemo približiti kako zapravo izgleda taj posao iznutra i što znači biti umjetnik danas. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Za početak, možda jedno općenitije pitanje, što ljudi najčešće potpuno krivo razumiju u glumačkom poslu?
1: Pa ne znam, ovako, na prvu bih rekao da ljudi možda nekad pomišljaju da to nije baš ozbiljan posao, da nije siguran, pogotovo sigurno ste čuli dosta priča u vezi toga kad neko pokušava upisati akademiju pa ga roditelji odgovaraju i kažu to ti nije siguran posao, nećeš se od toga kruha najesti, jel' ovaj. Tako da možda ljudi doživljavaju da to nije neki, kao, ajmo, kao što sam rekao, ozbiljan posao, mada ja to smatram da je naša uloga tipa, između ostalog, i uloga, ajmo reći, kao prosvjetnog radnika. Eto, ovaj, mi pokušavamo sa scene, pogotovo kazališni glumci, da predstavljamo neke komade, jeli, kako klasične, tako i suvremene, koji kod ljudi trebaju probuditi neku katarzu. Tu u našem poslu je dosta prisutno odricanje od nekih stvari koje možda obični ljudi, ajmo reći obični, da sad nekog ne uvrijedim, ali ljudi koji obavljaju neke obične poslove, odnosno kancelarijske ili ne znam, onaj. Mislim da je tu velika razlika, zato što se mi moramo uvijek psihofizički pripremiti i biti spremni u svakom datom momentu. Tako da mislim da je to moj odgovor na ovo pitanje.
0: Dobro. Koliko je teško objasniti nekome izvan industrije što ovaj posao zapravo nosi?
1: Nekad je teško zato što ovaj posao nosi jednu veliku odgovornost. Prije svega, znate, za onu krilaticu show must go on. Tako da ja, evo sad, kao glumac ne mogu sebi baš dopustiti da ne budem spreman u svakom trenutku, a pogotovo takva su vremena kad, kako ja volim da kažem, mi smo postali instant kazališta, instant glumci, jer brzo radimo, moramo biti spremni u svakom momentu pružiti sve najbolje od sebe. Ne znam kako bi to rekao, imao sam jednog kolegu, evo ispričat ću, koji je bio stariji kolega i kasnila mu je plaća u jednom kazalištu, i onda je sreo jednu ženu na ulici i kad joj se tako pojadao i rekao da mu kasni plaća, ona mu je na to odgovorila, pa vas i plaćaju za to. Mislim da to možda ovdje nije slučaj, ali dosta ljudi nekad misli da mi možda kao glumci ne zaslužujemo te novce koje krvavo zaradimo, ali sigurno krvavo zaradimo.
0: Osjeti li se da umjetnički rad ponekad romantizira na štetu stvarnih radnih uvjeta?
1: Pa sigurno. Dosta, kao što sam rekao, u ovom instant vremenu dosta se toga romantizira. Na kraju glumci najviše pate, jer uvijek nam je nekako usađeno to da upravo, kao što sam rekao, moramo biti spremni dati sve od sebe za umjetnost, ali nekad novčana sredstva koja primate ne prate taj tok puta, jel? Tako da sigurno da se danas romantizira, sigurno da postoji negdje i neke produkcije koje jako cijene glumačku profesiju i rad, pa tako samim time i podržavaju glumce, ali s druge strane mislim da u većini slučajeva da, romantizira se dosta to.
0: S time dolaze i različiti oblici pritiska koji nisu uvijek vidljivi izvana. Koji su oblici pritiska u kreativnim profesijama o kojima se premalo govori?
1: Pa te neke vrste deadline-a koje uvijek imamo, kad će izaći premijera, pa nekad se skrati proces, jeli, pa da bi se što prije u određenom momentu mogla da izađe predstava, onda te neke traume, mikrotraume koje mi proživljavamo, ja uvijek volim reći da je između ostalog jedan od najvećih ljudskih strahova strah od javnog nastupa. To ljudi možda znaju, ali inače glumački pozivi, bilo koji javni poziv gdje se eksponirate na sceni, mislim da to nije baš lako raditi, koliko god neki mislili u ovom današnjem prezentnom vremenu kad smo po društvenim mrežama vidimo da se svi vole prezentirati na različite načine. Mislim da je što se tiče glumačkog poziva to veoma kompleksno.
0: Što je najteži dio javnog života o kojem se rijetko govori?
1: Pa ne znam, ja to ne mogu baš govoriti, pošto ja snimam svako treće, četvrte godine, ali kolege koje snimaju, s kojim radim i koji su često prisutni kako u filmovima, tako u sapunicama, mogu primijetiti da se nose sa nekom još većom odgovornošću, jer znalo mi se dogoditi s jednim kolegom da sam išao cestom, pa ne mogu da stanjem da prozborim dvije riječi jer ga zaustavljaju na svakom trenutku da se slikaju sa njim. Ja ne znam da li bi to mogao podnositi, mislim da bi bio isto tako ljubazan prema ljudima, ali to je možda neka odgovornost gdje ti moraš biti uvijek raspoložen u svakom trenutku hodajući ulicom. Gluma nosi jednu svoju odgovornost da se moraš ponašati između ostalog potpuno normalno u bilo kakvim uvjetima, a možda nekad ti nije baš dan, možda i ti nekad ustaneš, pa evo ko ja danas ne mogu naći parking pa sam možda nervozan, ali javni poziv je i jednostavno morate se suzdržati i biti svjesni da nosite tu odgovornost.
0: Ali kolegica vas je prepoznala malo prije, se morate, nije tu malo. Osjećate li da se od umjetnika očekuje stalna dostupnost emocionalna i profesionalna?
1: Jednostavno to je samo po sebi odgovornost umjetnika da bude uvijek profesionalan. Naravno, postoji nešto što se zove jedna knjiga koju mi možda na akademijama nekad pročitamo, neki ne pročitaju, koja se zove Etika Stanislavskog. I u etici fino na prvim stranama piše kad se ulazi u kazalište sa svojim kaputom trebaš ostaviti sve svoje nedaće, nevolje, sve što te taj dan ili protekli mjesec, godinu dana mučilo, i jednostavno kad ulaziš na scenu moraš biti čist, emotivno čist. Tako da ja se pokušavam držati uvijek tog načela, te etike, i mislim da je to možda pravi put za svakog glumca, pogotovo za mlade glumce koji možda više trebali čitati Etiku Stanislavsku.
0: Smatrate da umjetnici ponekad pristaju na stvari koje ne bi trebali samo da bi ostali vidljivi?
1: Smatram i vidim da ima dosta kolega koji pokušavaju na sve moguće načine, pa sad ću možda biti grubi, preko leševa da prelaze da bi došli do nekog rezultata, ali na kraju kad god dođu do tog rezultata uvijek ih dočeka novi zid. Mislim da čovjek treba biti u sebi ispunjen do kraja i pokušavati svoj rad nekako i svoj neki moralni kodeks koji nosi u sebi plasirati na izvanka, a svi rezultati će u ostalom doći. Na kraju, ja nisam tip glumca koji ću po svaku cijenu raditi sve što mi se kaže, mada obožavam izazove, ali ako se nešto ne slaže recimo sa nekim mojim uvjerenjima, naravno da ću reći da ne pristajem na to. Mada danas, kažem vam, ima dosta glumaca koji ne promišljaju kako to odgovornost nosi. Tako da ja biram što ću snimat, kao i također kako ću ulogu napraviti. Ne može niko utjecati na mene ako ja to ne želim. To je moje ljudsko pravo.
0: Kad govorimo o tome kao radu, otvara se i pitanje samog sustava i pozicije umjetnika u njemu. Osjećate li da kreativni radnici moraju više dokazivati vrijednost svog rada nego drugi?
1: Sigurno da se moramo dokazivati, jer to pokazuje svaka kritika iza predstave koju mi očekujemo. Ti si možda napravio nešto što si ti mislio u dogovoru sa redateljem, ali to možda neki određeni kritičar nije vidio ili neko od publike koji nije možda pročitao neke znakove kojima smo se mi bavili. I onda ti dolaziš u situaciju da si ti uvijek izložen na nekom nišanu, si uvijek da te svako može kritizirati. Tako da to sigurno ostavlja isto i neke mikrotrije traume na ljude, mada toga mislim da se glumci i umjetnici trebaju što prije oslobađati, jer takva su vremena da nisu neki ni kritičari, a i nemamo neku ni kritičnu masu, iskren da budem ni kod publike, čast izuzecima. Sigurno da je neka veća odgovornost, to da je, zato što uvijek moraš dati više od sebe da bi se, ajmo reći, kao dopao. Ali s ove neke druge filozofske strane, ne trebaš se neka dopasti ni svima.
0: Koliko odnosi u industriji oblikuju prilike više nego talent?
1: U današnje vrijeme mislim da svaku priliku koju dobiješ moraš iskoristiti. To je jednostavno ono žargonski rečeno, svaku loptu koju dobiješ moraš je zakucati direktno pod prečku. A talent je opet nešto što nosiš u sebi i što ti niko ne može oduzeti. I jednostavno, ja volim uvijek reći da scena sve pokazuje, scena ne može ništa sakriti. Tako da čak i ako neko dobije neku priliku da igra u nekom projektu ili da nema nekog talenta, to će opet vrijeme pokazati i opet ovaj sud, ajmo reći, kritike i publike će reći svoje.
0: Jeste li ikad osjetili da se umjetnike ne sveća ozbiljno kao radnike?
1: Pa jasno, kako da nisam, to često osjetim, kao što sam rekao malo pre za ovu gospođu što je rekla mom kolegi, pa vas i plaćaju za to, tako često osjetim da, pogotovo u našim ovim sredinama koje su manje, da ljudi ne doživljavaju da je to neki ozbiljan poziv ili ozbiljan zanat. Pa čak ja mogu reći, evo, u mojoj obitelji svi su vjerovali u mene, ali su uvijek nekako mislili da će to u mene proći kao ta gluma i nemam pojma. Nitko nije vjerovao da ću ja na kraju, recimo, od toga zarađivati plaću, da ću imati posla, da ću moći hraniti obitelj. Tako da ljudi su nekako nepovjerljivi možda prema umjetnosti i prema svemu.
0: U sve to ostaje pitanje osobnih granica i integriteta. Gdje vidite granicu između umjetničke slobode i osobnih vrijednosti?
1: Umjetnička sloboda mora uvijek postojati. Čovjek prije svega mora biti slobodan nekako u sebi i mora postojati, jer inače nema umjetnosti. Ono i u pravljenju, ne znam, neke slike i u pisanju poezije, tako i u glumi, umjetnička sloboda mora postojati. A u nekim okvirima gdje mi trebamo sebe kao zadržati, to je ono kao što sam rekao, treba opet imati neke moralne vrijednosti, neku samospoznaju da bi mogao reći gdje je tvoja granica. Znači, ja sam možda glumac koji neke stvari ću sigurno odraditi s prve, ali sad ako mi neko da neki zadatak koji mi nema smisla, neću se, mislim, pustiti u to sigurno i reći ću da uvijek ima neko ko može to bolje uraditi. Tako da tu čovjek mora samo biti iskren prema sebi.
0: Što za vas znači zaštititi vlastiti integritet kao umjetnika?
1: Po meni moraš imati neki stav, moraš zračiti nekom energijom, razmišljati svojom glavom. S time ćeš pokazati svima, čak i redateljima ili ne znam bilo kojoj produkciji, koji su tvoji limiti i da stvarno daš im odmah nekako do znanja da znaju dokle su tvoje granice i dokle ti želiš raditi. Mislim da je to sve ponaosob od čovjeka do čovjeka. Ja sam možda sad u nekom zen stanju, pa ovakva pitanja možda i nisu meni najbolje legla, zato što to bi trebalo naći nekog glumca koji je onako možda bijesan, pa bi sad ispoljio sve što mu smeta. Meni više ništa ni ne smeta, tako da ušao sam u neku fazu zrelosti i taj svoj integritet mislim da sam zaštitio koliko mogu i da je to jasno i kolegama i bilo kome sa mnom ko radi. Znači, ne dopuštam da neko na mene viče ako nema razloga, da ne znam, da me vrijeđa na bilo kojoj osnovi, jeli, ako mislim neke stvari možeš u životu prešutati, ali nekad moraš i odgovoriti. Onda postajemo više ljudi, nismo lignje.
0: Kada biste morali definirati svoje pravo kao umjetnika, što je bilo nepregovorno?
1: Pa ne znam, ja sam od malena u ovom poslu i umjetnost, kao što sam malo pre isto rekao, za mene znači jednu veliku slobodu. I u toj neograničenoj slobodi, bez obzira jer živimo u nekom sustavu, jeli, u sistemu, kako lokalnom, tako i globalnom, mora postojati ta sloboda iz koje se crpi sva ta neka, ajmo reći pod navodnicima, božanska energija koju mi moramo pružiti svijetu. Jer osnova ovoga poziva, kao i uopće čovjeka, je da što više daje da bi mu se dobre stvari vraćale. Tako da ja mislim da je po meni to moj odgovor.
0: I za kraj možda šira slika, uloga umjetnosti u društvu. Može li umjetnost biti alat za društvenu promjenu?
1: Može, ja se slažem da umjetnost mora pomjerati granice, ali nekako u ovoj fazi zrelosti sam sve više razočaran. Mislim da čak i ne postiže se ništa više sa tim. U neku ruku možemo gledati da je dobro govoriti o nekim temama, ali evo sad, ne znam, iz ovih prilika u kojim mi živimo zadnjih 30 godina, mi uvijek imamo maltene jedne iste teme koje produbljuju samo neke rane ili ne znam, traume koje su ljudi već proživjeli, a možda bi trebali tu umjetnost usmjeriti ka nekoj pozitivnijoj energiji koja će dizati cjelokupno društvo na globalnom smislu, gdje bi mi trebali možda kao umjetnici više raditi na tome da ne navijamo za nekog u nekom ratu, nego da navijamo da ratovi prestaju. Tako i u svim drugim temama. Mislim da smo, da se u umjetnost uvukla taj neki dualitet gdje sve mora biti, ako nisi sa mnom, onda si protiv mene i tako. Nema više one univerzalne umjetnosti koju može prepoznati jedan obični mašin bravar na ulici ili ne znam, ili vozač kamiona, da mu bude jasno kad dođe da pogleda, ne znam, recimo sad Život je san, da mu bude jasno u čemu se tu radi. Danas je to sve nekako zamaskirano i svi traže neke svoje znakove, kao da pokušavaju da, ne znam, prave od publike, gruba je riječ, možda maloumne ljude, ne znam. Tako da ja mislim da umjetnost može i mora to raditi, to je njena dužnost. Ali u današnjem vremenu dosta se tih lažnih umjetnika nekako uvuklo i to i vidimo, evo, prepune su nam društvene mreže svega, tako da danas može biti bilo ko umjetnik i sebe nazvati, ali ovi pravi ljudi koji intelektualno promišljaju, a ja mislim da ih ima još na ovom svijetu, oni moraju nekako da nam pomognu svima da izađemo i isplivamo iz ove kaljuže u kojoj smo zapali.
0: Može li glumac kroz svoj rad mijenjati način na koji publika gleda na ljude i društvo, makar u malim pomacima?
1: Naravno da može. Može. Meni je najdraže kad me netko zaustavi i kaže mi da je gledao neku predstavu i da mu je ta predstava promijenila način razmišljanja. Pa čak je bilo ljudi koji kažu i život. Ja sam tada došao do nekog saznanja, pa sam izašao, pa sam otišao u prodavnicu, pa mi je kasirka rekla nešto, pa me povezalo sa nekim drugim čovjekom i tako dalje. Bilo je i takvih slučajeva. Ja mislim da je da apsolutno umjetnost i glumački poziv može i treba, to mu je dužnost da pravi neku katarzu kod ljudi kad izlaze iz kazališta. Mi imamo recimo sada na repertoaru jednu predstavu koja se igra i ja nisam u toj predstavi, ali mi je drago radi kolega, jer sve više kad nisi u predstavi, onda slušaš ljude sa strane koji su gledali tu predstavu, kako se zove, Kuća velika ne može se ona nositi, kad slušaš ljude okolo u Dubrovniku kako pričaju o toj predstavi, pa čak i po Hrvatskoj, onda ti vidiš da je ta predstava napravila kod nekih ljudi nešto, znači nešto im se dogodilo, nešto ih je pročistilo ili ih je podsjetilo na neku svoju traumu ili ne znam, jednostavno ljudima je potrebno da im kazalište im je kao ogledalo. Tako da ja vjerujem u to, ja da ne vjerujem ne bi se bavio ovim poslom. Mislim, gluma jeste zanat, ali također vjerujem da sa svakim naslovom mi nosimo neku odgovornost gdje ćemo pokazati ljudima to neko ogledalo, ajmo reći zrcalo u kojem će se oni ogledati pa otići kući, ne znam, sretni, zadovoljni, tužni, ne znam, ali nešto mora kod njih probuditi ili glumačka igra ili kazališna predstava u cjelini.
0: Hvala vam na gostovanju.
1: Nema na čemu, hvala vam.
0: U našoj emisiji govorili smo kao i uvijek o ljudskim pravima, ali kroz kontekst u kojem se rijetko razgovara na taj način. Kontekst kreativne industrije. Kad govorimo o pravima radnika, najčešće mislimo na stabilne poslove i jasno definirane uvjete rada, dok se umjetničke profesije često promatraju kroz prizmu talenta, strasti i osobnog izbora. Naš gost je član ansambla kazališta Marina Držića, Bojan Beribaka. Došli smo do kraja još jedne emisije Čovjek čovjeku. S vama je bila Marina Zec. Emisiju pripremila Antonija Erent. Budite s nama i drugi put, jer se naša emisija kao i uvijek bavi ljudskim pravima te najvišim vrednotama ustavnog poretka. Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
2: Ovo je Unidu Radio.

0: servisa.
1: Ja sam Tonči Gadelić, dobar vam dan. Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio je rezultate novog testiranja vode iz javnih vodoopskrbnih sustava na području Ličko-senjske županije. Iz HZJZ-a priopćili su kako je voda iz slavina na području te županije potpuno zdravstveno ispravna i to na temelju uzoraka uzetih 19. kolovoza. Nisu utvrđena odstupanja od propisanih vrijednosti, a PFAS spojevi također nisu utvrđeni iznad granice određivanja. Uzeto je 14 uzoraka vode na mjestima potrošnje, odnosno na slavinama unutar zona opskrbe Senj, Tonkovića, Vrilo i Mrđenovac. Premijer Andrej Plenković u radnom je posjetu Mostaru s ministrima obilježenja.

0: Nalazi ključne obrazovne, zdravstvene i kulturne institucije, a u Potocima sudjeluje na potpisivanju ugovora za potporu projektima Hrvata u BiH u vrijednosti od gotovo 26 milijuna eura. S njim je i ministrica regionalnog razvoja Nataša Mikuš Žigman, koja je sudjelovala na konferenciji Europske politike i financijska perspektiva. U izjavi koju prenosi HRT poručila je:
1: kada govorimo o europskim politikama, mislim da je važno istaknuti da Hrvati kao ravnopravan, kao konstitutivan narod trebaju ravnopravno sudjelovati u dizajniranju europskih politika u Bosni i Hercegovini, u njihovoj provedbi i u provedbi projekata koje, kao što sam rekla, za koje hrvatska vlada pruža podršku.
0: Hrvatski reprezentativac Duje Čaleta Car ima novi klub. U zadnjem danu prijelaznog roka hrvatski stoper napustio je redove Liona te će ove sezone braniti boje Sasula. Čaleta Car je u Lion prvo došao 2023. na posudbu iz Southamptona. Potom je Lion otkupio njegov ugovor te je u toj momčadi ukupno skupio 57 nastupa. Prošle sezone je zapaženo igrao na posudbi u Real Sociedadu, gdje je većinu vremena imao sigurno mjesto u udarnoj momčadi. Ovog ljeta se vratio u Lyon, ali ga je ponovno brzo napustio. Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: 34 stupnja Celzijeva u Splitu, 31 u Rijeci, u Zagrebu i Osijeku 27. Vrijeme većinom sunčano, sredinom dana ponegdje umjereno oblačno uz mogućnost prolaznog pljuska. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na moru i sjeverozapadni. Još sredinom dana na sjeveru i bura koja će slabjeti. Najviša temperatura zraka od 28 do 32, u Dalmaciji do 35 stupnjeva Celzijevih.
2: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: slušate Leitmotiv.
1: Pozdrav svima, slušate Leitmotiv na valovima Unidu Radija, s vama je Vlaho Ban. Da, nevjerojatno, ali ipak istinito, Rolling Stonesi 10. srpnja izdaju novi studijski album Foreign Tongues. Pa, ajmo onda malo proći kroz neke hitove. Za početak, što drugo nego Start Me Up.

The Rolling Stones i Start Me Up u Leitmotivu u Nidu Radija. Slušat ćemo mi dalje njihove hitove, stiže Painted Black, ali prije toga... Ne znam je li uopće potrebno najavljivati I Can't Get No Satisfaction.

kakav hit. The Rolling Stones i Painted Black na valovima Unidu radija. Upravo njima smo posvetili cijeli ovaj light motiv, pa idemo odmah dalje. Ovo je Jumpin' Jack Flash.

uz Rolling Stones i Jumpin' Jack Flash, lagano smo stigli do kraja Leitmotiva. Povod je naravno njihov novi album koji bismo u cijelosti, kako sad stvari stoje, trebali čuti u srpnju. S tog materijala vani su već dvije pjesme. Ja sam Vlaho Bani, pozdravljam vas iz studija Unidu Radija. Ovo je upravo jedna od te dvije nove pjesme, zove se Rauch and Twisted.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Kad su u pitanju kobasice, slobodno možemo reći Hrvati su tu veliki gurmani. A u samom vrhu potražnje su i češnjovke. Svaki dio Hrvatske ima svoju neku recepturu, ali samoborska češnjovka dobila je zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla. Specifičnost sastava mesa i začinskih dodataka u kojem dominira uvarak od svježeg češnjaka i suhog bijelog vina daje posebnu aromatičnost samoborske češnjovke. I zato je posebna i tražena, kao i samoborski bermet, jedinstveni aperitiv od crvenog vina i odabranih sastojaka voća i trava, specifičan za svaku obitelj samoborskog kraja koja ga proizvede, uz obvezni dodatak gorkog pelina i kandiranog šećera. I samoborski bermet zaštićen je oznakom zemljopisnog podrijetla, kao jedini zaštićeni aromatizirani proizvod od vina u Hrvatskoj.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom uz Jakova Jozinovića, Vesnu Pisarović i brojne druge. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.
3: Inflacija u Hrvatskoj ponovno narasla, cijene u kolovozu na godišnjoj razini više za 4,1%. Od ponoći na snagu stupaju nove cijene goriva, benzin skuplji, dizel i plavi dizel jeftiniji. Objavljeni novi nalazi iz Ličko-senjske županije, HZJZ tvrdi, voda je sigurna za piće. Promijenjeni termini odigravanja 6. kola domaćeg nogometnog prvenstva.
4: Vijesti plus Media servisa.
3: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Nakon 3 mjeseca blagog pada, inflacija je ponovno ubrzala. U kolovozu su cijene u prosjeku rasle 4,1%, što je glavni uzrok novih poskupljenja. Kada možemo očekivati stabilizaciju rasta cijena i hoće li vlada ponovno pomoći građanima? Odgovore ima Kristina Bubnjević.
5: I kolovoz je u znaku poskupljenja. Inflacija je u kolovozu u odnosu na isti mjesec prošle godine 4,1%, priopćio je Državni zavod za statistiku. Na mjesečnoj razini uočen je prosječan rast cijena za osobnu potrošnju od 0,3%. Za ministra financija Tomislava Ćorića brojevi su očekivani.
6: Ogroman dio, odnosno gotovo cjelokupni ponder ide na područje energije, odnosno energenata. Cijena energenata u odnosu na isto razdoblje lani, odnosno na mjesec kolovoz prošle godine, uvećano je za 17,4% na bod. Što se tiče ostalih komponenti, tu prije svega mislim na hranu, piće i duhan, odnosno na industrijske neprehrambene proizvode te na usluge, bilježimo pad inflacije u odnosu na prošli mjesec.
5: Inflaciju generira sukob na Bliskom istoku, ističe ministar i objašnjava da cijene energenata dižu cijene i ostalih proizvoda, kao i usluga koje su poskupjele 7,2%. No da inflacija ima više uzroka, u razgovoru za Media servis istaknuo je ekonomski analitičar Damir Novotni.
7: Ali i unutrašnjih strukturnih problema koji pritišu hrvatsko gospodarstvo već više od 10 godina, naime od COVID krize 2020. godine i brzog rasta ekonomske aktivnosti, rasta plaća, jednostavno ponuda na tržištu nije bila dovoljno dobra, niti roba koje koriste građani, odnosno kupuju građani,

0: i turisti, niti usluga koje su posebno tražene, ne samo turističke usluge, nego i usluge koje su nam svakodnevno potrebne.
1: Ćorić ističe da se Hrvatska iz mjeseca u mjesec odmiče od vrha Europske unije kada je inflacija u pitanju, no da ćemo biti zadovoljni kada budemo u europskom prosjeku.
2: I da naša stopa inflacije, harmonizirani indeks potrošačkih cijena koji se prati na razini cijele Europske unije, iz mjeseca u mjesec konvergira europskom prosjeku. Ovaj mjesec on je bio 3,7%. Na razini eurozone on iznosi 3,3%.
1: Ministar je najavio produljenje mjera subvencioniranja cijena energenata, no Novotni upozorava da niti jedna vlada svijeta nije uspjela zaustaviti inflaciju.
0: Ono što bi vlada mogla napraviti, što se sigurno neće dogoditi, je zaustavljanje ekonomskog rasta, odnosno pad ekonomske aktivnosti u kratkom roku, kao što se to dogodilo pod pritiskom širenja pandemije koju izaziva koronavirus 2020. godine. Tada su cijene naglo pale, ne samo u Hrvatskoj nego u cijelom svijetu. Takav scenarij je jednostavno nemoguć. Dakle, vlada sigurno neće svjesno i namjerno zaustavljati ekonomski rast koji ima svoju inerciju. Vladine mjere ne mogu zaustaviti taj strukturni izvor inflacije, niti to potrebno. Ja bih rekao da vlada zapravo bi trebala se usmjeriti na ciljane potpore onim socijalnim skupinama koje doista teško žive, a to su prije svega umirovljenici.
1: A uz najavljenu pomoć, vladin cilj je da inflacija do kraja prvog kvartala iduće godine padne na 2%. Za Media Servis, Kristina Bubnjević.
3: A od ponoći na snagu stupaju nove cijene goriva. Cijena benzina raste za 1 cent, pa će litra koštati euro 67. Cijena dizela pada i to za 7 centi, pa će litra koštati euro 79. Litra plavog dizela od ponoći će biti jeftinija za 11 centi, te će iznositi euro 21. Ukapljeni naftni plin za spremnike i boce bit će jeftiniji za 2 centa po litri. Uredbu kojom se reguliraju cijene vlada je donijela na telefonskoj sjednici, a na snazi će biti do 7. rujna.
4: Media Servis, vijesti plus.
3: Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban proglasio je prirodnu nepogodu uzrokovanu požarom koji je poharao područje od Lokve Rogoznice do Omiša. Svi oštećenici s tog područja pozivaju se da u roku od 8 dana prijave štetu na svojoj imovini Gradskom povjerenstvu grada Omiša za procjenu štete. Gradonačelnik Omiša Zvonko Močić za Media Servis je rekao:
5: sada prestoji 50 dana da komisije, stručne komisije, preispitaju svoje prijave građana, da se donese rješenja. Ja očekujem i prije, ali to je teško većati jer će to vjerojatno ovisiti i o broju prijava, o kvaliteti prijava, tako da teško reći, ali ja očekujem stvarno da većina toga bude odrađena do kraja ove godine.
4: Media Servis, vijesti plus.
3: Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio rezultate novog testiranja vode iz javnih vodoopskrbnih sustava na području Ličko-senjske županije. Iz HZJZ-a priopćili su kako je voda iz slavina na području te županije potpuno zdravstveno ispravna i to na temelju uzoraka uzetih 19. kolovoza. Nisu utvrđena odstupanja od propisanih vrijednosti, a PFAS spojevi također nisu utvrđeni iznad granice određivanja. Uzeto je 14 uzoraka vode na mjestima potrošnje, odnosno na slavinama unutar zona opskrbe Senj, Tonkovića, Vrilo i Mrđenovac. A upravo za Liku ove će se subote prosvjedovati u Zagrebu. Podsjetimo, prosvjed je organiziran zbog ilegalnog odlagališta 37 tisuća tona otpada, među kojim su utvrđene i opasne takozvane vječne kemikalije. Prosvjed organizira inicijativa Gospić je naš dom, a s njihovim članom Vjekoslavom Bušićem razgovarao je novinar Medija Servisa Jura Koprek.
6: Okupljanje je 11 sati na Tomislavcu, krenut ćemo pješke prema Trgu bana Jelačića, gdje bi prosvjed sa govornicima i sa cijelim programom trebao početi u 12 sati. Svih 6 autobusa su popunjeni koji kreću iz Gospića, u planu je i 7. Jedan naš autobus kreće iz Otočca i naravno građani se organiziraju u vlastnom aranžmanu.
7: Bušić naglašava kako do prosvjeda u Zagrebu nije došlo preko noći. Inicijativa je u svoju borbu krenula institucionalnim putem, no kada to nije urodilo plodom, organiziran je prosvjed u Gospiću, nakon kojeg su dobili sastanak u vladi, na kojem su na papir stavljena 4 zahtjeva.
6: Vidimo da od 4 zahtjeva su na neki način 2 u cijelosti ispunjena, to se odnosi na dostavu analiza i na činjenicu da je projekt tvornice litija također u Gospiću upućen na izradu studije utjecaja na okoliš. Ovaj zahtjev zahtjev oko same sanacije smo zapravo shvatili koliko je država do sada tome pristupala olako, iako su tvrdili da su potpuno ispitali tržište da znaju način sanacije, pokazalo se da je to netočno.
7: Rekao je Bušić i dodao:
6: s obzirom da je nedvojbeno došlo do šuma u komunikaciji o načinu sanacije u Gospiću, gdje se odstupilo od nekih zaključaka na sastanku sa vladom 28.7. Jednostavno smo shvatili da je nužan prosvjed kako bi zapravo potakli da se napokon krene u sanaciju na stručan način.
7: Konkretni zahtjevi bit će izrečeni na prosvjedu, a pitali smo Bušića smatrali da će prosvjed ubrzati potrebne promjene.
6: Mi zapravo ovo sve radimo jer vjerujemo da se ovakvim i sličnim dopuštenim građanskim pritiscima i građanskom aktivnosti stvari mogu promijeniti nabolje. Ja sam uvjeren kako će se u daljem tijeku svih sanacijskih aktivnosti oko Gospića pristupati stručno, a vjerujem da će sve ovo potaknuti i korijenitu promjenu općenito gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj.
7: U javnom prostoru određene su stranke počele politizirati ovaj prosvjed, stoga Bušić jasno poručuje:
6: jedini organizatori smo mi, kao građanska inicijativa Gospić je naš dom, nema drugih organizatora, na prosvjedu neće govoriti političari i govorit će se isključivo o ekološkim problemima, isključivo će govoriti ljudi iz naše inicijative i građani iz drugih dijelova Hrvatske koji se bore sa sličnim problemima. Najvjerojatnije ćemo imati kao govornika jednog znanstvenika o kršu koji će predstaviti općenito važnost okoliša, pogotovo krčkih područja, koliko su ona važna, koliko ih trebamo čuvati.
7: Za kraj Bušić je zaključio:
6: nadamo se da će ova naša aktivnost, ali aktivnost svih građana Republike Hrvatske, uroditi plodom i da ćemo shvatiti što znači pravo domoljublje, a to je odgovornost prema prostoru u kojem živimo.
7: Za Media Servis, Jura Koprek.
4: Media Servis, vijesti plus.
3: Nakon foruma u slovenskom Bledu, premijer Andrej Plenković nastavio je put po hrvatskom susjedstvu koji ga je odveo u BiH, točnije u Mostar. Tamo je potpisan niz sporazuma za projekte koje pripremaju Hrvati iz Bosne i Hercegovine, a upitan je i o nadolazećim izborima u toj zemlji.
8: Tijekom radnog posjeta, u koji je poveo i nekoliko ministara, premijer Andrej Plenković obišao je kampus Rodoč sveučilišta u Mostaru, posjetio tamošnju sveučilišnu kliničku bolnicu kao i lokaciju izgradnje Hrvatskog narodnog kazališta. Za kraj je nedaleko od Mostara posjetio samostan školskih sestara Franjevki Krista Kralja. Vrhunac njegova posjeta bilo je dodjeljivanje sredstava za projekte Hrvata u BiH, odnosno potpisivanje cijelog niza ugovora u vrijednosti 25,7 milijuna eura. S obzirom da će se za otprilike mjesec dana u BiH održati izbori, a izborni zakon još nije promijenjen, novinare je zanimao Plenkovićev stav po tom pitanju. Kaže da je politika vlade RH nepromijenjena.
9: Smatramo da je šteta da uoči prošlih općih izbora, nakon razgovora koji su vođeni, nije došlo do tih ograničenih izmjena ustava, izmjene izbornog zakona, kojim bi se osiguralo da se jedan od dvoje članova predsjedništva koji se biraju na teritoriju federacije, pri tom mislim na hrvatskog člana predsjedništva, bira od strane birača koji su Hrvati. To je bio duh i smisao dogovora u Daytonu.
8: Izrazio je uvjerenost da će se to promijeniti nakon ovih izbora.
9: Naši su napori u smislu podrške u međunarodnoj zajednici za takav scenarij i dalje stalni i trajni bit će, međutim, da bi se to dogodilo, potreban je konsenzus i institucija i političkih stranaka ovdje.
8: Legitimitet je ono što je u političkom životu najvažnija, on se dobiva pravednim sustavima, dodao je Plenković, te zaključio da onaj u BiH ima svojevrsne nesavršenosti, pa onda i ozbiljne političke anomalije. Za Media Servis, Bruno Perić.
4: Media Servis, vijesti plus.
3: Rusija i dalje nemilosrdno gađa ciljeve u Ukrajini, a opet pristižu pojedinačni međunarodni pozivi za mir. Sam Trump tvrdi više američkog novca potrošeno je u Ukrajini nego u Iranu. Pregled vijesti iz svijeta pripremila je Barbara Kraš-Kedmenec.
1: Još jedna noć pod kišom projektila i dronova za Ukrajince. 12 osoba je poginulo, a najmanje 20 ih je ozlijeđeno, uključujući djecu koja su prvi dan škole provela u skloništima. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ranije rekao da da je američke izaslanike Jareda Kushnera i Steva Witkoffa izvijestio o ruskim napadima, a tema je bila i okončanje rata.
10: U Moskvi mora postojati odgovarajući stav. Stav Putina usmjeren na okončanje rata, a ne na nastavak borbe. Za sada, nažalost, svi obavješteni podaci, kako naši, tako i oni naših partnera, te svi signali iz Rusije, upućuju na to da ruski čelnik osobno želi još rata.
1: U međuvremenu, dio svjetskih čelnika okupio se u Kirgistanu na samitu Šangajske organizacije za suradnju. Tamo je indijski premijer Narendra Modi pozvao ruskog čelnika Vladimira Putina da poduzme korake za okončanje rata.
10: Moramo prijeći od beskrajnog rata prema njegovu završetku, prema prekidu neprijateljstva. Upravo je to smjer u kojem moramo krenuti. To je iznimno važno za cijelo čovječanstvo. Moramo sva pitanja riješiti mirnim putem. To je ono što zahtjeva cijelo čovječanstvo. To je ujedno i poruka Indije.
1: Putin mu je kratko odgovorio da je Rusija već na tom putu, a sudionike samita, ironično, podsjetio na važnu obljetnicu.
11: Želim vas podsjetiti, dragi prijatelji, da se danas 1. rujna obilježava početak Drugog svjetskog rata. Moramo učiniti sve što je u našoj moći kako bismo iz međunarodne prakse uklonili izazivanje oružanih sukoba.
1: A na samitu je iranski predsjednik Masud Pezeškijan, koji je izjavio da će njegova zemlja uzvratiti istom mjerom ako se SAD vrate ispunjavanju obveza iz privremenog sporazuma potpisanog u lipnju. Izjava stiže nakon prve razmjene udara dviju zemalja od kraja srpnja, pri čemu su SAD napale otok Larak, a Iran zatim izveo napade na dvije američke zračne baze u Jordanu. Američki predsjednik Donald Trump najavio je odgovor na iranski napad, ali rekao da je Washington u tom sukobu upotrijebio manje oružja nego što ga je Ukrajini isporučio tijekom svog mandata bivši američki predsjednik Joe Biden.
11: Za nas je ovo relativno mali rat, nije to velik rat. Znate, novac je otišao u Ukrajinu. Oni kažu da smo ga iskoristili u Iranu, ali usporedbi je to malo. Joe Biden je Ukrajini besplatno dao opremu vrijednu više od 300 milijardi dolara i ja pomažem Ukrajini, ali oni to moraju platiti.
1: Iran je pala nacija, ponovio je i dodao, Iran se suočava s velikom inflacijom, a ostao je bez vodstva i vojnih kapaciteta.
11: To ne znači da ih nećemo udariti, vidjet ćemo što će biti.
4: Media servis Vijesti plus.
3: Stranke Centar, SDP, Možemo i Direkt predali su zajedničke kandidacijske liste za kotarske izbore u Splitu. Zajedno izlaze u 17 gradskih kotara, a na listama je ukupno 119 kandidata. Predsjednica Centra Marijana Puljak rekla je da ih je osim političkog dogovora okupila želja za poboljšanjem svakodnevnog života stanovnika splitskih kvartova.
12: Ujedinila nas je želja za boljim životom građana. I ovo je poziv svim građanima da izađu na kotarske izbore, da glasaju za svoje susjede, da glasaju za one ljude koji evo žele uvesti promjene, žele da je kvart njihov uređen, da se transparentno troši novac.
3: HDZ na izbore ide samostalno uz nekoliko nezavisnih kandidata. Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta.
13: Osim gospođe Lare Arapović, tu su se i drugi nezavisni priključili prema Hrvatskoj demokratskoj zajednici. Mislim da je fokus cijelog našeg političkog djelovanja rješavanje problema građanima. U tom dijelu moramo biti maksimalno otvoreni, svi međusobno komunicirati, poboljšati uvjete.
14: Hrvatski nogometni savez promijenio je termine odigravanja utakmica 6. kola Supersport HNL-a. Utakmice koje su se za vikend trebale igrati u 17.20 sati igrat će se sat vremena kasnije. U subotu će tako prvo igrati Dinamo i Gorica na Maksimiru od 18 sati, pa će Rijeka i Osijek na Rujevici od 21 sat. U nedjelju Rudeš i Hajduk igraju s početkom u 18 sati, dok 3 sata kasnije starta posljednja utakmica kola Slaven Belupo i Lokomotiva. Jedina utakmica koja nije mijenjala termin je ona između Varaždina i Istre koja se igra u petak u 20 sati. Vijestima vezanim za domaće prvenstvo dodajmo kako je Dominik Kotarski novi igrač Dinama. Radi se o posudbi do kraja sezone uz dogovor otkupa. Rijeka je pak u svoje redove dovela 27-godišnjeg Iranca Mohamada Mohebija koji je potpisao ugovor na 2 godine. Hrvatska delegacija na mediteranskim igrama u Tarantu bogatija je za još 3 medalje. U mješovitom dvojcu na Pariče Goran Mahmutović i Josipa Jurković osvojili su srebrnu medalju. 2 medalje stigle su iz karatea. Boran Berak je u kategoriji do 67 kg uzeo srebro. U finalu je izgubio od makedonskog karatista Mateja Belistojanskog 0-6. Ema Zgardeli osvojila je broncu u kategoriji do 50 kg pobjedivši Grkinju Kristinu Papus s 8-0 u borbi za treće mjesto. Hrvatska se sada nalazi na 9. mjestu u ukupnom poretku najuspješnijih država s 36 osvojenih medalja, od kojih su 6 zlatnih, 17 srebrnih i 13 brončanih. U tijeku je svjetsko prvenstvo u vaterpolu 4x4, a naši predstavnici u ženskoj i muškoj konkurenciji igraju svoje druge utakmice na prvenstvu. U 17 sati 20 minuta u bazene će uskočiti vaterpolistice koje igraju protiv Španjolske, a u 19 sati vaterpolisti igraju s Maltom. Obje reprezentacije jučer su na otvaranju prvenstva upisale pobjedu. Vaterpolistice su s 3-0 u setovima bile bolje od Turske, a istim rezultatom su vaterpolisti slavili protiv Saudijske Arabije. Pred nama su 45. Buzetski dani. Od 18. do 20. rujna podnoći čarije vozit će više od 220 natjecateljskih vozila u kategorijama prvenstva Europe, prvenstva Hrvatske i prvenstva Slovenije. Voditelj medija i marketinga Dejan Hrenza, Media Servis, najavio je utrku.
15: Buzet su već mediji proglasili gradom ne samo oktana, nego jednostavno praznikom automobilizma. Mi smo predzadnja stanica prvenstva Hrvatske i zadnja stanica europskog prvenstva. Ove godine nas je ponovno naš mladi Matija Jurišić počastio sa borbom za novi naslov europskog prvaka upravo u Buzetu.
14: Matija Jurišić se uoči zadnje utrke europskog brskog prvenstva nalazi na prvom mjestu. Nakon dobrog vikenda u Sloveniji, mladi Riječanin sada ima 19 bodova ispred konkurencije. Iz Buzeta se nadaju da će baš na domaćem tlu uspjeti uzeti naslov.
15: Matiju Jurišiću prvo velike čestitke na prošlom vikendu, a s druge strane dobrodošao nam ponovno u Buzet, naš si prvak i očekujemo ovdje da ćeš potvrditi svoje naslov europskog prvaka ponovno.
14: Za Media Servis, Lovro Lenac.
3: Na kraju ponovimo, inflacija u Hrvatskoj ponovno narasla, cijene u kolovozu na godišnjoj razini više za 4,1%.
4: Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
3: Uredio je vodio Tonči Gabelić.
16: Portal Moj posao i ovog tjedna donosi atraktivne poslovne prilike.
17: Stranac traži spremača. Mjesto rada je Zagreb. Prijave traju do 2. rujna. Dalmayer Vending zapošljava tehničara. Mjesto rada je Zagreb. Prijave traju do 9. rujna. Inter Europa logističke usluge zapošljava radnika u logistici. Skladištara. Mjesto rada je Varaždin. Prijave traju do 8. rujna. Sisol zapošljava stolara, montera. Mjesto rada su Jordani. Prijave traju do 10. rujna.
16: Nove oglase za posao potražite na www.mojposao.hr.
4: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
3: Vrijeme sutra djelomice ponegdje i pretežno sunčano, ali ne posve stabilno. Mjestimice malo kiše, uglavnom na sjeveru, a popodne su mogući i pljuskovi s grmljavinom, uglavnom na zapadu i u Gorskoj Hrvatskoj. Jutarnja temperatura uglavnom između 13 i 18, na obali i otocima od 20 do 25. Najviša dnevna većinom od 27 do 32, u Dalmaciji do 34 stupnja Celzijeva.
4: Media Servis. Najbrža istina.

Hej ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja. Unidu Radio.

0: Čovjek čovjeku. Dobar dan, dragi slušatelji, i dobrodošli u još jednu emisiju Čovjek čovjeku. S vama je ovaj put Marina Zec. U današnjoj emisiji govorimo, kao i uvijek, o ljudskim pravima, ali kroz kontekst u kojem se rijetko razgovara na taj način. Kontekst kreativne industrije. Kada govorimo o pravima radnika, najčešće mislimo na stabilne poslove i jasno definirane uvjete rada, dok se umjetničke profesije često promatraju kroz prizmu talenta, strasti i osobnog izbora. Međutim, iza toga stoji konkretan rad, često nesiguran, povremen i podložen različitim oblicima pritiska. Pitanje radnih uvjeta, profesionalnog integriteta, granica i mentalnog zdravlja u tom su prostoru itekako prisutna, ali se o njima i dalje ne govori dovoljno. U ovoj emisiji pokušat ćemo otvoriti upravo ta pitanja kroz iskustvo glumca, kroz razgovor s dramskim umjetnikom Bojanom Beribakom, dugogodišnjim članom ansambla kazališta Marina Držića. Pokušat ćemo približiti kako zapravo izgleda taj posao iznutra i što znači biti umjetnik danas. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Za početak, možda jedno općenitije pitanje, što ljudi najčešće potpuno krivo razumiju u glumačkom poslu?
1: Pa ne znam, ovako, na prvu bih rekao da ljudi možda nekad pomišljaju da to nije baš ozbiljan posao, da nije siguran, pogotovo sigurno ste čuli dosta priča u vezi toga kad neko pokušava upisati akademiju

0: roditelji odgovaraju, kažu to ti nije siguran posao, nećeš se od toga kruha najesti, je li, ovaj. Tako da možda ljudi doživljavaju da to nije neki kao, ajmo, kao što sam rekao, ozbiljan posao, mada ja to smatram da je naša uloga tipa između ostalog i uloga, dajmo reći, kao prosvjetnog radnika. Eto, ovaj, mi pokušavamo sa scene, pogotovo kazališni glumci, da predstavljamo neke komade, jeli, kako klasične, tako i suvremene, koji kod ljudi trebaju probuditi neku katarzu. Tu u našem poslu je dosta prisutno odricanje od nekih stvari koje možda obični ljudi, ajmo reći obični, ne, da sad nekog ne uvrijedim, ali ovaj, ljudi koji obavljaju neke obične poslove, odnosno kancelarijske ili ne znam, onaj. Mislim da je tu velika razlika, zato što se mi moramo uvijek psihofizički pripremiti i biti spremni u svakom datom momentu. Tako da mislim da je to moj odgovor na ovo pitanje.
1: Dobro. Koliko je teško objasniti nekome izvan industrije što ovaj posao zapravo nosi?
0: Nekad je teško zato što ovaj posao nosi jednu veliku odgovornost. Prije svega, znate, za onu krilaticu show must go on. Ono, tako da ja, evo sad kao glumac, ne mogu sebi baš dopustiti da ne budem spreman u svakom trenutku, a pogotovo takva su vremena kad, kako ja volim da kažem, mi smo postali instant kazališta, instant glumci, jer brzo radimo, moramo biti spremni u svakom momentu, ovaj, pružiti sve najbolje od sebe. Ne znam kako bi to rekao, imao sam jednog kolegu, evo ispričat ću, koji je bio stariji kolega i kasnila mu je plaća u jednom kazalištu i onda je sreo jednu ženu na ulici i kad joj se tako pojadao i rekao da mu kasni plaća, ona mu je na to odgovorila, pa vas i plaćaju za to. Mislim da to možda ovdje nije slučaj, ali dosta ljudi nekad misli da mi možda kao glumci ne zaslužujemo te novce, ovaj, koje krvavo zaradimo, ali sigurno krvavo zaradimo.
1: Osjeti li se da umjetnički rad ponekad romantizira na štetu stvarnih radnih uvjeta?
0: Pa sigurno. Dosta, kao što sam rekao, u ovom instant vremenu dosta se toga romantizira. Na kraju glumci najviše pate, jer uvijek nam je nekako usađeno to da upravo, kao što sam rekao, moramo biti spremni dati sve od sebe za umjetnost, ali nekad novčana sredstva koja primate ne prate taj tok puta, jel? Tako da sigurno da se danas romantizira, sigurno da postoji negdje i neke produkcije koje jako cijene glumačku profesiju i rad, pa tako samim time i podržavaju glumce, ali s druge strane mislim da u većini slučajeva da, romantizira se dosta to.
1: S time dolaze i različiti oblici pritiska koji nisu uvijek vidljivi izvana. Koji su oblici pritiska u kreativnim profesijama u kojima se premalo govori?
0: Pa te neke vrste deadline-a koje uvijek imamo, kad će izaći premijera, pa nekad se skrati proces, jeli, pa da bi se što prije u određenom momentu mogla da izađe predstava, onda te neke traume, mikrotraume koje mi proživljavamo, ja uvijek volim reći da je između ostalog jedan od najvećih ljudskih strahova strah od javnog nastupa. To ljudi možda znaju, ali inače glumački poziv i bilo koji javni poziv gdje se eksponirate na sceni, mislim da to nije baš lako raditi, koliko god neki mislili u ovom današnjem prezentnom vremenu kad smo po društvenim mrežama vidimo da se svi vole prezentirati na različite načine. Mislim da je što se tiče glumačkog poziva to veoma kompleksno.
1: Što je najteži dio javnog života o kojem se rijetko govori?
0: Pa ne znam, ja to ne mogu baš govoriti, pošto ja snimam svako treće, četvrte godine, ali kolege koje snimaju, s kojim radim i koji su često prisutni kako u filmovima, tako u sapunicama, mogu primijetiti da se nose sa nekom još većom odgovornošću, jer znalo mi se dogoditi s jednim kolegom da sam išao cestom, pa ne mogu da stanjem da prozborim dvije riječi jer ga zaustavljaju na svakom trenutku da se slikaju sa njim. Ja ne znam da li bi to mogao podnositi, mislim da bi bio isto tako ljubazan prema ljudima, ali to je možda neka odgovornost gdje ti moraš biti uvijek raspoložen, u svakom trenutku hodajući ulicom. Gluma nosi jednu svoju odgovornost da se moraš ponašati između ostalog potpuno normalno u bilo kakvim uvjetima, a možda nekad ti nije baš dan, možda i ti nekad ustaneš pa evo ko ja danas ne mogu naći parking pa sam možda nervozan, ali javni poziv je i jednostavno morate se suzdržati i biti svjesni da, da nosite tu odgovornost.
1: Ali kolegica vas je prepoznala malo prije, se nije to veliko. Osjećate li da se od umjetnika očekuje stalna dostupnost emocionalna i profesionalna?
0: Jednostavno to je samo po sebi odgovornost umjetnika da bude uvijek profesionalan. Naravno, postoji nešto što se zove jedna knjiga koju mi možda na akademijama nekad pročitamo, neki ne pročitaju, koja se zove Etika Stanislavskog. I u etici fino na prvim stranama piše kad se ulazi u kazalište sa svojim kaputom trebaš ostaviti sve svoje nedaće, nevolje, sve što te taj dan ili protekli mjesec, godinu dana mučilo, i jednostavno kad ulaziš na scenu moraš biti čist, emotivno čist. Tako da ja se pokušavam držati uvijek tog načela, te etike, i mislim da je to možda pravi put za svakog glumca, pogotovo za mlade glumce koji možda više trebali čitati Etiku Stanislavsku.
1: Smatra se da umjetnici ponekad pristaju na stvari koje ne bi trebali samo da bi ostali vidljivi.
0: Smatram i vidim da ima dosta kolega koji pokušavaju na sve moguće načine, pa sad ću možda biti grub, preko leševa da prelaze da bi došli do nekog rezultata, ali na kraju kad god dođu do tog rezultata uvijek ih dočeka novi zid. Mislim da čovjek treba biti u sebi ispunjen do kraja i pokušavati svoj rad nekako i svoj neki moralni kodeks koji nosi u sebi plasirati na izvanka, a svi rezultati će u ostalom doći na kraju. Ja nisam tip glumca koji ću po svaku cijenu raditi sve što mi se kaže, mada obožavam izazove, ali ako se nešto ne slaže recimo sa nekim mojim uvjerenjima, naravno da ću reći da ne pristajem na to. Mada danas, kažem vam, ima dosta glumaca koji ne promišljaju kako to odgovornost nosi. Tako da ja biram što ću snimat, kao i također kako ću ulogu napraviti. Ne može niko utjecat na mene ako ja to ne želim. To je moje ljudsko pravo.
1: Kad govorimo o tome kao o radu, otvara se i pitanje samog sustava i pozicije umjetnika u njemu. Osjećate li da kreativni radnici moraju više dokazivati vrijednost svog rada nego drugi?
0: Sigurno da se moramo dokazivati, jer to pokazuje svaka kritika iza predstave koju mi očekujemo. Ti si možda napravio nešto što si ti mislio u dogovoru sa redateljem, ali to možda neki određeni kritičar nije vidio ili neko od publike koji nije možda pročitao neke znakove kojima smo se mi bavili. I onda ti dolaziš u situaciju da si ti uvijek izložen, na nekom nišanu si uvijek, da te svako može kritizirati, tako da to sigurno ostavlja isto i neke mikrotraume na ljude, mada toga mislim da se glumci i umjetnici trebaju što prije oslobađati, jer takva su vremena da nisu neki ni kritičari, a i nemamo neku ni kritičnu masu, iskren da budem ni kod publike, čast izuzecima. Sigurno da je neka veća odgovornost, to da je, zato što uvijek moraš dati više od sebe da bi se, ajmo reći, kao dopao. Ali s ove neke druge filozofske strane, ne trebaš se nekad dopasti ni svima.
1: Koliko odnosi u industriji oblikuju prilike više nego talent?
0: U današnje vrijeme mislim da svaku priliku koju dobiješ moraš iskoristiti. To je jednostavno žargonski rečeno, svaku loptu koju dobiješ moraš je zakucati direktno pod prečku. A talent je opet nešto što nosiš u sebi i što ti niko ne može oduzeti. I jednostavno ja volim uvijek reći da scena sve pokazuje, scena ne može ništa sakriti. Tako da čak i ako neko dobije neku priliku da igra u nekom projektu ili da nema nekog talenta, to će opet vrijeme pokazati i opet ovaj sud, ajmo reći, kritike i publike će reći svoje.
1: Jeste li ikad osjetili da se umjetnike ne shvaća ozbiljno kao radnike?
0: Pa jesam, kako da nisam. to često osjetim, kao što sam rekao malo pre za ovu gospođu što je rekla mom kolege, pa vas i plaćaju za to, tako često osjetim da, pogotovo u našim ovim sredinama koje su manje, da ljudi ne doživljavaju da je to neki ozbiljan poziv ili ozbiljan zanat. Pa čak ja mogu reći, evo, u mojoj obitelji svi su vjerovali u mene, ali su uvijek nekako mislili da će to mene proći kao ta gluma i nemam pojma. I nitko nije vjerovao da ću ja na kraju, recimo, od toga zarađivati plaću, da ću imati posla, da ću moći hraniti obitelj. Tako da ljudi su nekako nepovjerljivi možda prema umjetnosti i prema svemu.
1: U sve to ostaje pitanje osobnih granica i integriteta. Gdje vidite granicu između umjetničke slobode i osobnih vrijednosti?
0: Umjetnička sloboda mora uvijek postojati. Čovjek prije svega mora biti slobodan nekako u sebi i mora postojati, jer inače nema umjetnosti. Ono i u pravljenju, ne znam, neke slike i u pisanju poezije, tako i u glumi, umjetnička sloboda mora postojati. A u nekim okvirima gdje mi trebamo sebe kao zadržati, to je ono kao što sam rekao, treba opet imati neke moralne vrijednosti, neku samo spoznaju da bi mogao reći gdje je tvoja granica. Znači, ja sam možda glumac koji neke stvari ću sigurno odraditi s prve, ali sad ako mi neko da neki zadatak koji mi nema smisla, neću se, mislim, pustiti u to sigurno i reći ću da uvijek ima neko ko može to bolje odraditi. Tako da tu čovjek mora samo biti iskren prema sebi.
1: Što za vas znači zaštititi vlastiti integritet kao umjetnika?
0: Po meni moraš imati neki stav, moraš zračiti nekom energijom, razmišljati svojom glavom. S time ćeš pokazati svima, čak i redateljima ili ne znam bilo kojoj produkciji, koji su tvoji limiti i da stvarno daš im odmah nekako do znanja da znaju dokle su tvoje granice i dokle ti želiš raditi. Mislim da je to sve ponaosob od čovjeka do čovjeka. Ja sam možda sad u nekom zen stanju, pa ovakva pitanja možda i nisu meni najbolje legla, zato što to bi trebalo naći nekog glumca koji je onako možda bijesan, pa bi sad ispoljio sve što mu smeta. Meni više ništa ni ne smeta, tako da ušao sam u neku fazu zrelosti i taj svoj integritet mislim da sam zaštitio koliko mogu i da je to jasno i kolegama i bilo kome sa mnom ko radi. Znači, ne dopuštam da neko na mene viče ako nema razloga, da ne znam, da me vrijeđa na bilo kojoj osnovi, jeli, ako mislim neke stvari možeš u životu prešutati, ali nekad moraš i odgovoriti. Onda postajemo više ljudi, nismo lignje.
1: Kada biste morali definirati svoje pravo kao umjetnika, što je bilo nepregovorno?
0: Pa ne znam, ja sam od malena u ovom poslu i umjetnost, kao što sam malo pre isto rekao, za mene znači jednu veliku slobodu. I u toj neograničenoj slobodi, bez obzira jer živimo u nekom sustavu ili u sistemu, kako lokalnom, tako i globalnom, mora postojati ta sloboda iz koje se crpi sva ta neka, ajmo reći pod navodnicima, božanska energija koju mi moramo pružiti svijetu. Jer osnova ovoga poziva, kao i uopće čovjeka, je da što više daje da bi mu se dobre stvari vraćale. Tako da ja mislim da je po meni to moj odgovor.
1: I za kraj možda šira slika, uloga umjetnosti u društvu. Može li umjetnost biti alat za društvenu promjenu?
0: Može. Ja se slažem da umjetnost mora pomjerati granice, ali nekako u ovoj fazi zrelosti sam sve više razočaran. Mislim da čak i ne postiže se ništa više sa tim. U neku ruku možemo gledati da je dobro govoriti o nekim temama, ali evo sad, ne znam, iz ovih prilika u kojim mi živimo zadnjih 30 godina, mi uvijek imamo maltene jedne te iste teme koje produbljuju samo neke rane ili ne znam, traume koje su ljudi već proživjeli, a možda bi trebali tu umjetnost usmjeriti ka nekoj pozitivnijoj energiji koja će dizati cjelokupno društvo na globalnom smislu, gdje bi mi trebali možda kao umjetnici više raditi na tome da ne navijamo za nekog u nekom ratu, nego da navijamo da ratovi prestaju. Tako i u svim drugim temama. Mislim da smo, da se umjetnost uvukla taj neki dualitet gdje sve mora biti, ako nisi sa mnom, onda si protiv mene i tako. Nema više one univerzalne umjetnosti koju može prepoznati jedan obični mašin bravar na ulici ili ne znam, ili vozač kamiona, da mu bude jasno kad dođe da pogleda, ne znam, recimo sad Život je san, da mu bude jasno u čemu se tu radi. Danas je to sve nekako zamaskirano i svi traže neke svoje znakove, kao da pokušavaju da, ne znam, prave od publike, gruba je riječ, možda maloumne ljude, ono, ne znam. Tako da ja mislim da umjetnost može i mora to raditi, to je njena dužnost, ali u današnjem vremenu dosta se tih lažnih umjetnika nekako uvuklo i to i vidimo, evo, prepune su nam društvene mreže svega, tako da danas može biti bilo ko umjetnik i sebe nazvati, ali ovi pravi ljudi koji intelektualno promišljaju, a ja mislim da ih ima još na ovom svijetu, oni moraju nekako da nam pomognu svima da izađemo i isplivamo iz ove kaljuže u kojoj smo zapali.
1: Može li glumac kroz svoj rad mijenjati način na koji publika gleda na ljude i društvo, makar u malim pomacima?
0: Naravno da može. Može. Meni je najdraže kad me netko zaustavi i kaže mi da je gledao neku predstavu i da mu je ta predstava promijenila način razmišljanja. Pa čak je bilo ljudi koji kažu i život. Ja sam tada došao do nekog saznanja, pa sam izašao, pa sam otišao u prodavnicu, pa mi je kasirka rekla nešto, pa me povezalo sa nekim drugim čovjekom i tako dalje. Bilo je i takvih slučajeva. Ja mislim da je da apsolutno ovaj umjetnost i glumački poziv može i treba, to mu je dužnost da pravi neku katarzu kod ljudi kad izlaze iz kazališta. Mi imamo recimo sada na repertoaru jednu predstavu koja se igra i ja nisam u toj predstavi, ali mi je drago radi kolega, jer sve više kad nisi u predstavi, onda slušaš ljude sa strane koji su gledali tu predstavu, kako se zove, Kuća velika ne može se ona nositi, kad slušaš ljude okolo u Dubrovniku kako pričaju o toj predstavi, pa čak i po Hrvatskoj, onda ti vidiš da je ta predstava napravila kod nekih ljudi nešto, znači nešto im se dogodilo, nešto ih je pročistilo ili ih je podsjetilo na neku svoju traumu ili ne znam, jednostavno ljudima je potrebno da im kazalište im je kao ogledalo. Tako da ja vjerujem u to, ja da ne vjerujem ne bi se bavio ovim poslom. Mislim, gluma jeste zanat, ali također vjerujem da sa svakim naslovom mi nosimo neku odgovornost gdje ćemo pokazati ljudima to neko ogledalo, ajmo reći, zrcalo u kojem će se oni ogledati pa otići kući, ne znam, ono, sretni, zadovoljni, tužni, ne znam, ali nešto mora kod njih probuditi ili glumačka igra ili kazališna predstava u cjelini.
1: Hvala vam na gostovanju.
0: Nema na čemu, hvala vam.
1: U našoj emisiji govorili smo kao i uvijek o ljudskim pravima, ali kroz kontekst u kojem se rijetko razgovara na taj način. Kontekst kreativne industrije. Kada govorimo o pravima radnika, najčešće mislimo na stabilne poslove i jasno definirane uvjete rada, dok se umjetničke profesije često promatraju kroz prizmu talenta, strasti i osobnog izbora. Naš gost je član ansambla kazališta Marina Držića, Bojan Beribaka. Došli smo do kraja još jedne emisije Čovjek čovjeku. S vama je bila Marina Zec. Emisiju pripremila Antonija Erent. Budite s nama i drugi put, jer se naša emisija kao i uvijek bavi ljudskim pravima te najvišim vrednotama ustavnog poretka. Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

Budila sam se ujutro stisnutih ramena. Bageri u susjedstvu ruše kuću. Vruće je za popizditi.

0: microphone. Albumi po izboru glazbenih urednika Undu Radija. Megafon. Odabrao Toni Jurić. Megafon.
1: Dragi slušatelji, vrijeme je za još jedan megafon. U nastavku preslušavamo Smithereens japanskog glazbenika Joujia. Smithereens je treći studijski album japanskog glazbenika koji se nekoć proslavio kao youtuber Filthy Frank prije nego što je promijenio svoju profesiju. Album Smithereens služi kao nastavak na Joujiev prethodni album Nectar, a sastavljen je od ukupno 9 traka. Sa pjesmom Glimpse of Us je najavio album, a mi ju slušamo u nastavku.

0: dragi slušatelji, došli smo do kraja još jednog megafona u kojem smo preslušavali Smithereens, japanskog glazbenika Joji-a. S vama je bio Toni Jurić, a do nekog sljedećeg druženja uz megafon, lijep pozdrav!
1: Unidu Radio.

Studentski radio Sveučilišta u Dubrovniku. Ugodno slušanje na 97,5 FM i uniduradio.com. Želi vam uniduradio.